0: Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Iyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: ajo itiyunyo o radio piyum yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: itiyunyo o radio

0: the little.
1: Piyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Board Radio. Biyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tell.
0: Ah, iti winyo o radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Alishani winyo
3: Pimara me pacho.
0: Iti winyo o radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Anaye. Pine Avenue 5.
3: Anaye.
2: MC Wangja.

0: Omar may pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Omar may pacho.
1: Iti yunyo or radio.